obi bo ni unu anem ne momma ne masifo de se wo kanchi akantama gumuso a ewade di damoso nte enya adwuma ewade mane ne so hwema ewade mane ne so hwema bosumye ye na mwe ekọ na wie ye ewade no mo wo mama somdwie wo tene ne mo chiremo wo mane ne so hwema